0: ました。
1: Central at Woodrow, New Jersey, Foxtrot 8-3, Whiskey Echo Sierra.